0: very good feeling to see people know the lyrics to your song.
1: Mwagini ndiri mwanzo chale molomita ya God Nel Ngabo ndetse nimuvani mwe Kenny Saul saa 10:33 turi mu mwanya wa fix the lyric and the song as well. So ni musi utiki
2: kumunsi weje rero warampaninye
1: urampaninye se cyane arakubaje bisanzwe
2: buriya se umbaze nta muwe nta nukuvuga ngo rika uyu mwana mushyiriremo imuwe imiyaga mike kuko ndu mwana kuri wowe.
1: Okay, yego mwana wanjye
2: yego. So uyu munsi rero nanjye naguteguriye. Okay, indirimbo yo kuri uyu munsi irahari. Ikizami ntabwo kiri bujye kure nk'icyo ejo wampaye. Indirimbo ngiye kukubwira izina
1: yakoze umwarimu.
2: Indirimbo ngiye kukubwira izina. Indirimbo yitwa Fata Fata.
1: Fata Fata.
2: Oya, Fata Fata.
1: Fata Fata, eh.
2: No, no, iyo ndirimbo ni ya Zizou Al Pacino. Sorry.
1: Kumbu jisubije.
2: Wait, wait. Iyo ndirimbo ngira ngo uribuze amagambo arimo, bavuga uburyo nyine bafataga kera, gutya hirya no hino, ariko akaza umuntu umwe, uwa peke, agatuma batuza. Ndagira ngo mukanye umbwire, abahanzi ngo ni bangahe? Bari muri iyo ndirimbo.
1: Umubare?
2: Yego.
1: Okay.
2: Umuhanzi kandi umuhanzi ku giti cye.
1: Nta kibazo wese, ikibazo cyane cyumvikanye.
2: Okay.
1: Kanze ngiye kuri Google.
2: Ngo guki? Telefone yawe sirumva njye na krikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrik ubwo rero mukanya nawe niba akomane nawe wihi kizame nturebe kuri telefone banzu urebe ko nawe wabishobora mukanya je daraza tubwire
3: Kiss FM fix the lyric
4: you know the words in my songs
3: fix the lyric
0: yeah very good feeling to see people know the lyrics to your song
3: 102.3 Kiss FM